0: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo Tempo para mirar en ese baúl dos recordos de esa época escura onde a dictadura imperaba e onde na nosa provincia sucederon, e vaya se sucederon cousas. Como sempre, ca nosa historiadora Tamara López. Que tal, Tamara, como estás?
1: Bo día, Sara, que tal, moi ben. Ti que tal?
0: Que che vin outro día de bares. De bares, entre cervezas, sí, e ciencia.
1: Aí. Aí andiven, participando no Pint of Science. Sí, sí, unhas xornadas moi chulas de divulgación científica.
0: E teremos algún delito que puidera suceder nos bares, ca cervexa? É dicir, podenos valer un bar como escenario de delito na época franquista?
1: Por suposto, vamos, era un espazo de conflictividade por excelencia.
0: Amén.
1: Outro día, agora que mo estás dicindo, xa queda notado. De todos modos, hoxe o que pensei en traervos foi un delito dos que le veía aos bares precisamente
0: veña,
1: outro día. Un delito de estupro, que son así como moi raro.
0: Perdona, de estupro de qué?
1: De estupro. Mira, o delito de estupro, para que nos enteremos do que vai ir a cousa, é un delito que figurou nos códigos penais dende o século XX, non é unha cousa nova, e antes tamén estaba considerado pola Igrexa. E cometíase cando se coaccionaba a unha rapaza de, bueno, no caso do franquismo, segundo o seu código penal, de entre 16 e 23 anos para manter relacións sexuais, o que incluía como parte desa coacción as promesas falsas de matrimonio.
0: As promesas falsas de matrimonio. Ui, isto peor que Tinder, eh?
1: Peor. Pensade que estamos nun contexto onde o modelo de xénero defende pois ese ideal de matrimonio católico ao que as mulleres tiñan que chegar virxes, non? De outra maneira, pois quedaban totalmente estigmatizadas, deixaban de ser vistas como boas mulleres para casar, e isto era unha lousa complicada naqueles tempos.
0: É tan complicadas, Tamara, temos que recordarnos un poquinho, como que ti de bendicías, non? A que a nos estamos referindo. Xa quedar embarazada fora de matrimonio, horroroso. Xa quedar sen casar, horroroso. É dicir, todo era un problema, todo que se saíse da norma era completamente un estigma.
1: Bueno,
0: entonces,
1: sí.
0: Que pasou? Que sucedeu?
1: Pois mira, hai que ter en conta que, bueno, mentres elas tiñan que chegar virxes ao matrimonio, eles podían chegar a casar con certa experiencia sexual previa, non? É dicir, inda lles reforzaba a virilidade, inda era positivo para eles. En fin, imos co caso, que senón enredámonos. O que vos traio hoxe tivo lugar en 1961. E o protagonista foi un garda civil de 30 anos, segundo o sumario, de boa conducta, e pola outra banda estaba María, como denunciante, non? Unha moza de Lugo, de 16 anos, cualificada de vida honesta segundo expediente, que mantivera unha relación seria de noivado con ele. Dicir, as familias mesmo estaban enteradas da relación, dicir, era pública, non?
0: Entonces,
1: era unha relación de noivos. Pois mira, segundo o tribunal, o home, ao parecer, fíxolle reiteradas veces, tanto de palabra, non, como por carta, pois esta promesa de matrimonio. Claro, baixo este pretexto, pois conseguiu manter relacións sexuais coa rapaza, dicir, ela diría, pois,
0: as cousas.
1: Claro, o home pois prometeulle matrimonio, ela dixo, pois non hai problema porque, bueno, imos casar, é totalmente lícito, adiantamos un pouquiño e xa está, non? Pero é un matrimonio para toda a vida. Que pasou? Claro, cando el conseguiu os seus propósitos, abandonou un.
0: Ostras, isto é tremendo, eh? Isto é tremendo. Bueno, supoño que non a deixaría embarazada, porque entonces xa teríamos o círculo pechado. Unha muller...
1: Ai, non. Pois sí, para maior desgusto da rapaza, sí, quedou embarazada dunha nena, e por riba, que isto é xa o sumum, por riba de non casar con ela, o señor casou con outra.
0: Pero que me estás contando? O sea, o que estaba facendo era ir un pouco, facendo este, ay, como se chamaba, este love bombing, este rollo de que te enganchan, eres la mejor, me voy a casar contigo, de repente empiezan a facerte ghosting, de repente tes esa luz de gas, de repente te rompen el corazón, te van dando migajas. Bueno, esto xa vende de hai moitos anos, esto é tremendo. E logo ela denunciou uno, porque supoño que podría facelo.
1: Pois sí, denunciou, claro. Efectivamente. Pensade que, claro, a denuncia, neste contexto, é a única vía pola que ela podía conseguir limpar o seu nome na comunidade, porque, claro, ela estaba totalmente sinalada, é dicir, tiña un noivo, quedou embarazada e abandonada. Entón, se denunciaba e obtiña unha sentenza condenatoria, podía deixar claro que non fora por lixeireza, dicir, pois era unha muller así como, bueno, que facía o que non
0: sí,
1: debía, non?
0: Sí, unha fresca, se... como non chamaban antes, efectivamente.
1: Non quería dicilo tan claro, sí, pero sí, bueno, sí, así, non? É dicir, que quedara probado que non fora por fresca, como dis, senón por ser vítima dun engano, polo que accedera a relacións sexuais, ela pensaba que estaba a facer co que ia ser o seu marido, vamos, próximamente. E, de feito, porque isto era moi difícil de probar, claro, porque quen di, encima hai que ter en conta que neste contexto a palabra dunha muller no xudicial vale ben pouco, é dicir, o que di un home vai moi por diante, non? Pero ela foi moi lista porque adxuntou a causa as cartas de amor que elle escribira.
0: Así me gusta, así que tivo que ser condenado, non? Quer dicir, había probas suficientes.
1: Pois sí, foino, a un mes e un día de arresto maior, pero ademais foi obrigado, por suposto, a recoñecer e manter, é dicir, prestar manutención á súa filla e dotar a moza, que era dotar a moza cunha indemnización, é dicir, como perder a virxindade con este señor e quedara, pois, marcada, non? Tiña que darlle unha compensación económica, que foi de 50.000 pesetas.
0: O sea, para a época era unha pasta, é unha realidade. Para
1: sí,
0: época.
1: Sí.
0: Pero claro, que tamén che facía un expediente negro, vamos, unha mancha negra no teu expediente para toda a vida. Quero dicir, isto era unha cousa
1: sí.
0: Así, non? El que dicía, o sea, sí, en algún momento se defendeu ou xa se deu por perdido?
1: Pois mira, isto tampouco é unha dinámica que non se repita. O habitual é, como fixo, primeiro, que non lle prometera matrimonio, que só estivela con ela un par de veces, é aquí unha cousa curiosa, non? É que di que o primeiro día xa tiveran relacións. Claro, no. Aquí tentaba desacreditar a honorabilidade da muller, novamente, pois, alegando que non era unha rapaza que actuara conforme a norma, conforme o modelo de castidade, de pureza, pero, hai que ter en conta, ademais, que se demostraba que a rapaza non era virxe, verbalmente, non? Antes de estar con él, o delito non tiña cabida, o de estupro. Entón, isto dixo de primeiras. Logo, claro, ante a presión policial, pois noutra declaración, admite que sí que tivera intención de casar. Pero aquí é tamén un dato interesante, non? É que di textualmente, por razóns que non quere nin debe expresar, xa non podía casar con ela. É dicir, nada, imaginación de cada quen
0: claro.
1: Que pense...
0: Xa non podía,
1: sí.
0: Claro, xa non podía.
1: Non
0: vaya,
1: podía.
0: Vaya forma de xustificarse, isto é tremendo.
1: Totalmente. E aínda lle concederon, unha vez que foi condenado, a suspensión da pena por 2 anos. É dicir, se non delinquía, aínda podía esperar un pouquiño para cumprir condena.
0: Ten tela, a verdade que ten tela. Pero aínda así, bueno, máis mal que ben... O máis ben que mal, María foi safando como puido e polo menos
1: sí,
0: quedou recoñecida,
1: sí.
0: Non?
1: Ante a Pero hai que ter en conta que non en todos os casos sucede o mesmo,
0: claro,
1: non?
0: Claro,
1: hai outras
0: claro.
1: Moitas rapaciñas que quedan na mesma situación e non teñen ningún tipo de recoñecemento, e inda son elas as que son culpabilizadas do que lles aconteceu por facer o que non debían ou adiantarse moitos acontecementos, pero bueno, en fin. Este sumario, en todo caso, pues, resume moi ben como funcionaba todo aquilo, non? As falsas
0: Qué
1: promesas... Vergüenza. Para, sí, para lograr un sexo que tiña que se producir no contexto marital e co único obxectivo de ter fillos, a desigualdade entre estas mulleres que debían ser, xa digo, a castidade en persona, mentres que os homes pois podían ser apaixoados, viriles e ter relacións prematrimoniais con mulleres para divertirse, non? Pexase prostitutas ou outras malas mulleres. E, bueno, a presión social que sempre ven en liña feminina e o difícil que era ser muller no franquismo.
0: Totalmente. Pois hoxe por elas e por las que todavía a día de hoxe teñen que ainda termar cousas que non deberán suceder.
1: Pois sí, por elas.
0: Sí. Tamara López, moitísimas grazas.
1: Graciñas a ti.
0: De que a vindeira semana, taloguiño.

0: Veña, tempo para falar, tempo para darlle o café, que xa saben que estas tertulias de análise político, a verdade, que en Lugo no último ano pues nos deron máis chicha da que contábamos, por sorte ou por desgracia, dependendo de según que prisma se mire, pero a verdade que tivemos unhas tertulias do máis inesperadas. E hoxe, tempo para debullar o que foi o primeiro pleno con Elena Candia como alcaldesa, presidido nesa mesa presidencial, acompañada da edil transfuga exsocialista María Reigosa, agora independente, inda que bueno, xa funciona como unha máis do Partido Popular, entra con eles nos plenos, bueno, os vídeos, forma incluso parte da na corporación na web, creo que incluso puxeron xa dentro do propio partido. En fin, nova ubicación, novos roles, onde todos están asentando. Eu creo que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista se lleveron un pouco as costuras, todavía non saben moi ben todavía onde están, e tamén do Partido Popular, pois a hora de xestionar un pleno, o primeiro, pois evidentemente tamén faltaba un pouco certa orde, non? Creo que todos podían estar casi de acordo en que foi un tanto caótico ese pleno. Ademais, así o referían, de feito, dende a oposición, un pleno con poucos asuntos, non que ven sendo a orde do día, unha proposta, iso sí, que por unanimidade se iba adiante, como foi o nomeamento de Xoán Montes como fillo adoptivo. Era un home que xa, pois cando estaba a etapa de Miguel Fernández, puxo sobre a mesa, pero o de Mariano Castiñeira estaba todavía no aire. E precisamente se levaba por parte do Partido Socialista unha moción para debatelo, pero quedou fora.
1: Quero dicir con toda honradez, así o sinto, que mal empezamos. Mal empezamos quitándonos a voz os grupos de oposición, como intentou quitarnos os medios para que fixáramos o noso traballo.
0: O exalcalde Miguel Fernández, que falaba desa decisión, que por certo dende a presidencia se dicía que estaba avalada o non discutir esa moción, falábase de que non tiña sentido discutila porque, segundo os servicios xurídicos, pues digamos como unha formalidade xurídica que non se cumpliu, por lo tanto, pues non se iba a debater, e dende o Partido Socialista pues se falaba de que se lles quitaba a voz. Nun ambiente que, sin aparente control durante minutos, escuitamos frases como estas.
2: Señor Fernández, para que non lle quedou claro, isto foi vostede o que nos enterou, estou volvendo a aclarar. Vostede o que non tiña, o que tuvo a duda foi vostede. Estou yo explicando. Pero foi vostede o que interrumpeu, que non lle quedou claro, estou yo explicando. Entonces, non se aturullo vostede.
0: Bueno, non se debateu ese punto, tampouco se debateron outros, como por exemplo que o Bloque Nacionalista Galego levaba unha moción de urxencia para pedir que se manteña o servicio de buses gratuito para actividades dos centros de ensinanza, pero na votación...
3: Claro, o servizo está a funcionar con total normalidade e aclaro ya ademais, señora Roxo, para súa tranquilidade, claro, que vai a seguir funcionando con normalidade. Moitas gracias.
4: Procedemos entón a votar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Pois non se o adiante a urxencia, non hai debate.
0: Non hai debate porque non hai urxencia. Tampouco se deu resposta a unha pregunta do Partido Socialista en relación co desbroce do lavadero de Nadela. Non se deu resposta porque Flor Rubinos, a concelleira delegada de Medio Rural, non sabía exactamente de que lavadero se lle estaba preguntando.
5: Eu esta pregunta non se pode contestar, señora Abelleira, porque é imposible contestar esta pregunta, que non sei de que lavadero me pregunta.
4: Moitas gracias.
5: Usted dígame que lavadoiro é iso, lle preguntarei na próxima.
0: O final, un pleno bronco tamén pouco edificante, creo, o Bloque Nacionalista Galego, que dende o goberno do Partido Popular lle quedan grande estes novos roles.
6: Me está parecendo pleno máis caótico dos que estiven nuns cantos, eu creo que isto se está quedando un chisco grande.
0: E dicía Ana Velleira, a voceira do Partido Socialista, que será un pleno recordado durante moito tempo.
7: De verdade, eu creo que temos que tratar con máis respeto esta institución, dende logo que acaban de demostrar, creo que unha convicción firme que donde tiñan que estar era na oposición, donde non deberan haber salido nunca, porque de verdad que me dá vergonza, pido a todas os cidadanos.
0: Un pleno que pasará a historia, e precisamente algo no que coincide a alcaldesa Elena Candia, ainda que o motivo é diferente.
5: Que iba a ser un pleno que deu moito que falar, xa levo uns cantos plenos nesta corporación, e a verdad que é a primeira vez que nos aplauden todos os asistentes e que nos dan as gracias. Así que, efectivamente, é un pleno que pasa a historia.
0: O asistente xa Orfeón, xa Montes, porque recordemos que Xoán Montes vai ser elexido como fillo predilecto ou adotivo por acordo unánime da corporación. En fin, Carlos Portomeñe, Luisa Sorei, José Luis Díaz, Branca Rodríguez Pazos, a ver, temos aquí máis calma que no Concello de Lugo, que no pleno, que vai ser sinxelo. Que tal como estamos? Benvidos, benvidas.
8: Muy bien, a pesar del gobierno, claro.
0: Vamos a ver, José Luis, ¿quieres responder?
8: No, están de capa caída.
9: Olvidar a Lugo,
8: estos días no son los mejores para ellos, no.
0: A ver, primera elaboración de este pleno, un resumo que fichamos así un poco por arriba, gracias a nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez. Carlos Portomeñe, ¿qué nos parece esta primera posta de larga da nueva organización de la Corporación Municipal?
10: Bueno, pocos criterios hay para valorar o pleno, salvo que acabo de escoitar, ¿no? Pero sí que hay, una, por un lado, que acabas de decir ti, cando presentaches, se están adaptando, digamos, ao rol novo, tanto uns ao goberno como os outros á oposición, e por outra banda, pois, xa os tres candidatos, candidatas, Elena Candia, Miguel Fernández e Rubén Arroxo, están en precampaña. Esas son as dúas cousas que eu destacaría, ¿no? Entonces vai a ser un constante seguramente en todo este ano que queda hasta as eleccións, en tira e afloxa e con broncos plenos que se ganou o PP a pulso, ¿no? Porque ao final de contas fixo algo que sabemos todos e todas, que iba a crear crispación e que iba a crear unha situación tensa. Entonces, creo que non vai haber moitas posibilidades de cambiar e que política vai haber pouca, por unha parte e por outra, ¿no?
0: Luis Asori.
8: No, yo no me atrevo a opinar del pleno porque ni fui al pleno ni escuché nada del pleno.
0: Ahora acabas de escuchar algo, men.
8: No, a ver. Yo lo siento, yo para opinar de una cosa o la conozco más en profundidad o no soy capaz. Supongo que efectivamente los que están ahora en la oposición no se lo habrán puesto fácil a quienes están ahora gobernando y bueno, y que como dice Carlos, y en eso creo que tiene razón, pues de alguna manera yo creo que si no todos los partidos, desde luego los que están ahora en la oposición seguro, pero ya estamos en campaña electoral de manera práctica para las próximas elecciones municipales del año que viene. Y todo eso, pues claro, va a complicar las cosas. Sobre todo va a complicar, digamos, el ambiente, seguramente, en los sucesivos plenos. En este probablemente también ocurrió así, porque, bueno, hay que hacer campaña, que es de lo que se trata, punto, nada más.
0: Franca.
11: Ben, eu creo que os plenos é unha cuestión seria, que se fan en unha determinada época, se sabe cando se fan, se sabe os asuntos que se van a ir a pleno, entonces hai que preparalos e hai que leválos preparados, e non hai que levar ao pleno cuestións que non se sabe como se vai a tratar, e se non se sabe como se vai a tratar antes do pleno, pois hai que retirálas e leválas ao próximo pleno. A mí non me parece mal que tú en un pleno digas, pois non teño nin idea de que vai, por exemplo, do lavadoiro, ou vamos a pa próxima, pero iso hai que mirar antes de ir a pleno e estudiarlo. E eu creo que o de estar en campaña, efectivamente, pero están en campaña todos os partidos políticos, porque sí. esta campaña precisamente quen a propiciou foi o Partido Popular, con unha trásfuga e cando con este cambio, porque a min me parecería moi ben que nas próximas eleccións do ano que ven, pois que quen gane, pois que goberne e felicitar a quen gane. Ahora, así, tal como está la cuestión, non me sale felicitar a ninguén que está gobernando desa maneira. Entonces, claro, é unha como se dice, unha morte anunciada, non? Vai a ser así de agora en adiante, porque é unha situación, bueno, ya, eu xa sei que é legal, non podo decir que non é legal, pero é chegar o goberno de unha determinada maneira.
12: Sí, bueno, o goberno municipal é propio do estilo de lo que se produxo, que foi unha infamia que non respetou a vontade dos lugueses e das luguesas en maio de 2023. É dicir, lógico, siguen o mismo esquema, desde o punto de vista ademais organizativo, pois é bastante desastre, porque as áreas non teñen nada que ver no seu contido co que expresa a súa definición. Por exemplo, que haxa áreas onde hai unha doble función, é dicir, aparece protección social nunha área e volve a repetirse en outra área, pois non ten sentido. O feito de que de repente museos este fora de cultura, como se se pudera desgaxar dunha maneira tan brutal como esta, pois tampouco ten sentido. E desde logo, nombrar supervisora aquela que se utilizou para conseguir unha moción de censura en contra do bo nome da cidade de Lugo e do Concello de Lugo, pois deixa todo en evidencia de que aquí realmente cando se fai un nomamento deste tipo hai, pois, digamos que digamos unha prebenda política para unha persoa que non debería de ter ninguna prebenda política, que tiña que estar exclusivamente ao que recoñece a lei, que é formar parte das comisións, formar parte dos plenos, e nada máis, non pode ter ninguna outra misión. E polo tanto, pois estamos no que estamos, é dicir, lamentablemente isto é, xa digo, un agravio, unha agresión brutal contra a vontade das luguesas e lugueses, que demostraron democráticamente o que querían, que quería que fora o seu goberno, quen quería que fora o seu alcaldesa ou o seu alcalde, en este caso o lexítimo, e iso foi vulnerado.
0: Luis, querías engadir algo?
8: Sí, no, que tiene gracia que José Luis hable de duplicidades digamos, en cargos, en fin, o en áreas de actuación en el ayuntamiento, cuando en el gobierno anterior no es que hubiera duplicidades, había dos gobiernos, claramente dos gobiernos, dos brigadas de obra, la del PSOE y la del Bloque, y así sucesivamente. Entonces, seamos un poco serios. Y en cuanto al tema ya de lo de la moción de censura, pues yo lo tengo claro y lo dije con claridad desde el primer día. Juguemos todos a las mismas reglas. Lo que no puede ser es que cuando las mociones de censura las hace la izquierda, entonces es que al fin llega el progresismo, ¿verdad?, y la democracia a las instituciones. Y cuando no las hace la izquierda, entonces es un ataque, en fin, a la democracia, no sé qué, y a la voluntad del pueblo. Ya está bien. Es decir, manejemos las mismas reglas de juego. Si queremos jugar a un determinado juego, si yo quiero jugar con alguien a un determinado juego, quiero que él juegue con las mismas reglas que yo, y yo con las mismas que él.
0: Decía agora Luis, de ese bigoberno tamén se falou no pleno, porque dende o Partido Popular se falaba de bigoberno anterior composto por Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, e agora dende a oposición se fala de bigoberno do Partido Popular cun edil transfuga. É certo que eu xa comentei no programa, comentamos de feito a semana pasada na tertulia, é certo que non estaba desvos, así que podemos retomar tamén aquí, que a min chamame poderosamente a atención o protagonismo de María Reigosa nesta corporación. Evidentemente, na práctica é nula, é dicir, é supervisora, é dicir, non vai ter poder de decisión, pero é verdade que é moi significativo. Eu non recordo, vou volver, xa me tiraron das orellas a semana pasada por dicir que era demasiado nova, pero igual vos acordades de algún outro caso onde o transfuga normalmente desaparecía ou cobraba, digamos, un perfil moito máis baixo. Aquí estamos falando de que está presidindo a mesa do pleno, que aparece perfectamente nas redes sociais da alcaldesa, e outro día veu a conselleira anunciar o tema do plan Paradai, que tamén afondaremos. Sae María Reigosa de primeira nese vídeo, falando tamén de lealdade institucional, etcétera, etcétera. Chamamos a atención isto do bueno, a palabra bigoberno creo que se utilizou dentro oposición antes para danar tamén o PSOE o Bloque, e ora o PSOE o Bloque vai utilizar tamén a palabra bigoberno porque isto é o xogo político, non, Carlos?
10: Bueno, sí, chama a atención, xa o que temos comentado aquí, bueno, o modelo de comunicación que escolle o PP novedoso, porque igual que falábamos de que había xa meses anteriores de que iba polo manual da tránsfuga María Reigosa, hai, digamos, unha liturxia no que son este tipo de historias, como son as mocións de censura con transfugismo polo medio, e isto é novedoso. Polo menos particularmente non recordo ningún caso onde se lle dera tanto protagonismo, nin sequera protagonismo ao transfuga. Non foi o caso de Mouronte en Lugo, que foi o máis recente e aínda que hai moitos anos. Non foi o de Fabra, non foi ningún, porque ao final de contas é algo como que hai que agachar e hai unha páxina que hai que superar. E eu non sei se lle vai dar bon resultado ao PP ou non, pero está claro que o PP o que dide é vamos a romper, sí, vamos a darle un toque de normalidade a isto, ¿no? É legal. Esta muller é unha técnica e unha funcionaria de carreira, le pode facer o seu papel, pero creo que de feito fora da opinión de si é positivo ou non, que eso xa o tempo dirá, pois é un pouco excesivo, non? A verdade é que estar en recepcións oficiais e estar en historias sin ter máis cargo que o de supervisor, ou un cargo realmente...
0: Bueno, presidir comisións tamén é importante,
10: sí, bueno,
0: urbanismo,
10: presidir comisións é importantísimo, pero é a concelleira, en todo caso, é na comisión, forma parte como un grupo de non adscrito tamén. Xa é grave, pero o de recibir outro día o exército, por exemplo, da Casa Real, e estar sentado ao lado da alcaldesa de tal, se estará preguntando estas institucións, que a mí non me gustan particularmente nada, pero se estarán preguntando esta señora quen sería, non, para estar aquí ao lado da alcaldesa, porque...
0: Luis,
8: Sí, no, se nos sorprende todo eso, a mí no, en absoluto. Yo creo que no pasa nada por integrar a estas personas, pero por hacer algo de memoria, en su día, el señor González Lache, del PSOE, hizo una moción de censura para llegar a gobernar la Xunta de Galicia con el apoyo del señor Barreiro Rivas, con el transoeo del señor Barreiro Rivas, que era vicepresidente con Albor y que pasó, cosas de la vida, a ser vicepresidente con el señor González Lache. Lo de antes, lo de las reglas de juego, es decir, cuando lo hace Pepito está muy mal, cuando lo hace Manolito es una maravilla. No, esto, es decir, sea, usemos por lo menos los mismos criterios. No pido otra cosa. Y a mí todo eso, pues a pesar de lo que acabo de decir, a mí no me parece mal que si alguien, por las razones que sea, pues decida abandonar una determinada posición política, un determinado grupo político, y se puede pasar a otro dentro de la ley, etcétera, etcétera, que en el nuevo, que en fin, que a dónde va, lo acojan pues lo mejor posible, pero ni me parece mal en el caso de María Reigosa, ni digamos, tampoco estoy criticando el tema del señor Barreiro.
0: ¿Tampoco Rivas te pareció mal?
8: No, me pareció mal, digamos, todo este tema de los transfugas, porque sabes mi teoría, en fin, o lo que yo pienso, de que todo eso, pues si lo todos los partidos
0: sí, que
8: políticos...
0: Sí, que se arranse rápido si se quiere, ¿eh?
8: Punto, se acabó. Y nos evitamos este tipo de problemas, de discusiones. Se lo evitan ellos, porque a fin de cuentas yo no soy nadie, ¿no?
0: Bueno, pero no somos los ciudadanos también, ¿eh? Que al final
8: sí,
0: también...
8: Sí, bien, bueno, pues ya está. Pues,
0: somos los que acabamos de decidir, no quiere decir yo no que entiendo, se vota a las personas.
8: No entiendo eso como no entiendo otras muchas cosas que ocurren y que me parece que eran sencillísimas de arreglar, en las que más o menos creo que estaríamos todos de acuerdo, y no se hacen. ¿Por qué? Pues non lo sei.
0: Branca.
11: Ben, eu xa o dixen aquí moitas veces tamén que aquí ten unha responsabilidade grande o Partido Popular e el PSOE por non cambiar a lei de transfugismo. Pois efectivamente, eu creo que hai que cambiar o primeiro a lei para non permitir este tipo de situacións. Ahora ben, estamos no que estamos e vamos a analizar tamén o que temos aquí ao lado. É verdade o que dice Luís de cando foi o de Barreiro Rivas, pero daquela lei era distinta. E entonces a min agora me parece que se permitir a lei que esta señora María Reigosa pudera ter un cargo dentro do concello, dentro da corporación municipal, pois me parecería ben, pois a nomean teniente alcalde, pois a nomean teniente alcalde, pero non poden, porque a lei agora non permite eso. Entonces ela non ten ningún papel, porque non pode, porque non pode. Entonces como non pode, a veces a min a veces de verdade me pregunto
8: pero
11: si
8: Blanca,
11: será
8: oficiosamente el que le quiera dar el equipo de
11: claro,
8: gobierno.
11: O equipo de gobierno, pero a min a veces tamén me parece que si é unha provocación. Unha provocación, porque cando somos eu sempre tuve unha concepción e a miña concepción é que os membros dunha corporación municipal son todos iguais. Son todos iguales, unos ocupan el goberno e outros están na oposición, pero teñen os mesmos dereitos. Agora, tú tampouco podes ir avasallando e tens que saber onde estás, porque xa houve bastantes actos, outro día tuvo que ir a policía municipal, parece ser a un cumpleanos, porque foi chamou a la propia concelleira. Houve actos aí que non se sabe tamén onde estás, cando tú non tens ninguna representatividade pública. Eu vivi a moción de Bourente estando no concello. Tamén de Fabriciano, porque foi, vaya, me tocou o ano anterior, me parece, de presentarme ás eleccións. Entonces, pero foron, cumpriron o seu papel, era lei de outra maneira, cumpriron o seu papel e aí quedaron. Pero aquí é que xa sei que é certo que é o papel que lle quere dar o PP a esta señora, é o papel que lle quere dar o PP a esta señora. Agora ben, que non espere esta señora que vendo isto que os partidos políticos que estamos e a propia cidadanía, pois vai ter outro comportamento. Porque o lógico é tamén exixir responsabilidades en este tempo.
0: Por certo, que antes, que non quero que se me escape unha cousa, eu entendo que ora tamén isto todo forma parte do xogo político e da estrategia política de cada quen, pero é certo que o martes na Deputación se levou esa moción para, bueno, solicitar unha lei de antitransfugismo, o Partido Popular votou en contra, cousa que eu tamén dixen que entendo que vote en contra, porque non teria ningún tipo de sentido votar a favor despois de aproveitalo para chegar ao poder ao Concello de Lugo. Volvo a repetir que todo isto xoga dentro, eu entra dentro de estrategia política, claro, porque o leva agora o PSOE o Bloque e non o levaron fai 3 anos, porque a situación chega agora, evidentemente, agora cando hai que facer este ruido, pero tamén é certo que isto se levou a Deputación o martes pasado.
9: Eu creo que non xera ademais cunha lei de antitransfugismo que hai que modificar a Constitución, precisamente porque reside nos concelleiros,
8: pero
9: digamos,
8: tu presidente,
9: esa representatividade. Pero claro, o propio Partido Popular se votou fora do pacto antitransfugismo no 2021 para poder facer todas estas xugadas maléficas e xugadas antidemocráticas. E ese, esa é a realidade. E despois, respecto de o que está a acontecer aquí no Concello de Lugo, ademais hai unha cousa que me chama poderosamente a atención, e é que mitad deste exercicio, ano 2026, se decide incrementar o que van a cobrar cada concelleiro por asistir ás comisións e por asistir aos plenos. E esta é unha reflexión que hai que tamén ter en conta. Eso que obedece? A que obedece? Fagamos a pregunta e a partir de aí averiguemos. É dicir que aquí hai moito xogo todavía que facer e xa veremos en que acaba todo este trazado que plantexou o Partido Popular de maneira moi antidemocrática.
0: A ver, Carlos, que lle das a cabeza.
10: Decía Alonso Montero unha vez nun acto en Sargadelos, dixo Mariano Rajoy é un facha e ademais caeme mal, pero si ven aquí e di que isto é unha mesa, é unha mesa. E digo isto polo tema de que o PP é o PP, o PSOE é o PSOE. Para min, levo moitos anos cantando nas manifestacións algo que non vou a repetir aquí, pero teño clarísimo, José Luis, estes días escoitaba o argumento das existencias a pleno toda a historia, e teño que dicir que a mí me escandaliza o PP, o PSOE e o BNG no Concello de Lugo. Cando entrei en 2015, era a época do 15M, todo, hai que revisar todo, Lugo Novo entraba dicindo que había que quitar as asesores e toda a historia, pero no Concello de Lugo estábamos no mínimo de persoas con asesorías e o mínimo de dedicacións exclusivas. Hoxe estamos nun número de desorbitado. Estábamos co PP agora e co PSOE e o BNG antes. Por qué? Porque vivimos na provincia con as pensións máis baixas do Estado, 1.200 euros de media, que non quere decir que a non contributiva e
9: máis baixas ainda.
10: O salario mínimo interprofesional 1.200 euros, pero o alcalde anterior e esta alcaldesa, que se repite o salario, cobran 5.700 brutos o mes, que me parece algo totalmente desorbitado, me parece o cero, ¿no? Entonces, o grupo municipal do BNG e o do PSOE sumaban 16 asesores, ¿eh? E o PP agora repite os asesores, aínda que non os cubra. Desto creo que hai que falar destas cousas, e non se fala. E o primeiro que fixo o bipartito cando chegou ao goberno foi subir os salarios de todos os asesores e de todos os políticos.
9: Sí, eu, ¿vale?, diría que en estos, entonces, temas hai que,
10: eu creo que por eso lle pediría ao PSOE e ao BNG
9: sempre
10: que,
9: unha visión
10: que non entren
9: social,
10: nese xogo, porque van a salir perdendo.
9: Tendo en conta a situación social e económica,
0: veña, Branca,
9: da sociedade.
0: Vamos. Luis, no, vamos a fechar.
11: No, eu solo decir que aquí se referían a que María Reigosa se pode beneficiar da subida de dietas. Me imagino que era...
0: Sí, claro,
11: como a lei non lle permite agora a outro tipo, pois claro, se refire a eso.
9: Que porque é lógico que todo ejercicio seguirá con o mesmo.
10: Outra cosa é que lle pasen por detrás, que tamén é posible, pero...
0: Luis, algo máis que engadir?
13: No, bueno, sí, hablando de esto y al hilo de lo último que acaba de decir Blanca, pero yo, en fin, no soy las economías de ningún concejal
0: del
13: Ayuntamiento de Lugo, pero...
0: Vámonos a multiplicar lo que gañades.
13: Mucho me temo...
10: Pensemos en la gente que está desenvolviendo trabajo.
13: Mucho me temo que María Reigosa tiene su vida económica particular perfectamente resuelta como funcionaria, que es de un cuerpo ya importante, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien necesita dinero en el concello o a través del concello de los concejales, desde luego yo diría que no es María Reigosa.
0: Eu non teño nin idea, así que non...
11: Pero non é que necesite ela, pero o partido tamén a pode premiar non é que la necesite cartos, que eso cada un sabe a súa economía, pero a pode premiar polo seu transfugismo, e o mellor se
13: agarra. A mí estas suposiciones es que le puede pasar, le puede hacer... A mí, Blanca, eso no me parece que sea...
11: Pero,
13: yo creo que en esas cosas...
11: Pero es objetivo el tema, ¿eh?
13: No, yo creo que en esas cosas hay que ser más objetivo. Es decir, y o se sabe o...
0: Sí, bueno, o nunca se saberá. Quiero decir que las cosas también...
13: Claro, esto de que puede ser... Claro,
11: no, pero a corto no lo sabemos. Pero que es cierto que la única manera de que esta señora cobre más no Concello e subindo as dietas.
0: Sí, pues verdad, pero no
11: sí. Eu simplemente dixen un dato o sentido.
13: Sí, pero as dietas non se han subido, hasta onde eu sé, por ese objetivo.
11: Ai, non, no, pois non sei por qual. Falta menos dun ano para as próximas
13: eleccións. Pues probablemente moi sencillo, porque a inmensa maioría de los que están en el Concello viven del Concello.
0: Bueno, Luis Asorei, Carlos Portomeñi, José Luis Díaz, Branca Rodríguez Pazos, Graciñas, Deica, chao.
13: Muy bien, estupendo.
14: Xa está aquí a 19ª edición da Feira da Empanada de As Nogais. O 30 e 31 de maio goza de 2 días cheos de sabor con empanadas artesás, produtos dos Ancares, música tradicional, verbena e actividades para toda a familia. Vive a tradición, a gastronomía e a festa no corazón dos Ancares. Organizan a Asociación de Empresarios ADEAN As Nogais e Concello de As Nogais.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: Bienvenidos a mi casa, os la enseño.
17: Bueno, aquí en el exterior me faltan unos arreglillos.
16: Poner un porcelánico en la fachada.
17: Arreglar lo que viene siendo el entorno del jardín.
16: Y aquí en la piscina,
17: ¡cuidado!
16: Me falta el suelo antideslizante. Este verano, presume de jardín, piscina o fachada aprovechando la campaña de verano en Sótano Outlet. Precios imbatibles en materiales para exteriores. Y como siempre, gran cantidad en restos de fábrica desde 6 euros. Siempre con los mejores precios. Sótano Outlet en Conturiz, Lugo. Con poco, haces mucho.
18: Hoy por hoy, Lugo. Con Sara Meijide.

0: Bueno, pois seguimos neste Ser Deportivos Lugo de xoves. Estamos escoitando unha versión dun tema de Bad Bunny, porque tempo para os amigos de fútbol en Lugo, e hoxe non está con nós Eros López, pero volve, que xa facía tempo que non nos visitaba, ainda que seña virtualmente. Diego Díaz, que tal, como estamos?
1: Hola, Alex. Encantado de volver unha vez máis por aquí.
0: Xa, cando me vexas non me vas a recoñecer, eh?
1: A ver, reconozco-te fácil, e ademais estás en boas mans con Eros, ou?
0: Sí, sí, sí, pero bueno, eu pensei que te gustaba vir por aquí por los Ser Deportivos.
1: Encántame, ben, o sabes, veña. Cando acaba este ano o programa?
0: Ai, ainda non che podo dicir. Secreto.
1: Bueno, tú dimo, pero intentamos estar o último día, veña.
0: Queda pouco, xa che digo que tampouco demores moito, porque queda moi pouquiño, non queda nin dúas semanas. Por
1: bueno,
0: certo, que
1: algo faremos, veña.
0: Estamos escoitando a unha versión dun tema de Bad Bunny, a lista precisamente Eros López, vendo, como lle chamaste tú antes, Bugs Bunny, non?
1: Bugs Bunny, sí.
0: Bueno, pois imos cunha axenda un tanto peculiar esta vindeira fin de semana, porque temos un montón de play-offs e de factores que van a decidir ascensos, descensos, etc. Contanos, Diego.
1: Pois empezamos, se queres. Estamos na mellor época do ano, como dirían moitos, porque decídese agora moitas das cousas por as que levan pelexando os equipos durante toda a campaña. Comezan os famosos play-offs de ascenso. Temos 4 equipos en liza, 2 categorías que queren alcanzar, tanto a preferente futgal como a primeira futgal. Comezamos pola categoría máis alta, xa que tanto Ribadeo como Monterroso inician a súa andadura nestes play-offs de ascenso esta mesma fin de semana. Un xoga na casa, outro a domicilio, así que, se queres, empezamos a comentar esas datas.
0: Bueno, pois eu xa teño aquí a miña libreta e o meu lápiz, así que...
1: Peña, pois imos alá. O único equipo lucense que xoga playoff de ascenso na casa esta fin de semana é o Ribadeo. Evitou o Marín, que era o gran coco destes playoffs, pero tocoulle a outra fea coa que bailar. Recibirá o Gondomar a partir das 6:30 o domingo no Pepe Barrera. Por a súa parte, o Monterroso viaxa ao municipio Santiagués de Teo cun autobús fletado polo propio concello para intentar levar o máximo de aficionados posibles. A cita será o domingo a partir das 6 da tarde no feudo do Calo.
0: Bueno.
1: E se queres, imos xa co play-off de ascenso que nos queda, que é o de ascenso a primeira futgal. Temos o representante da zona sur, que foi o Lemos B, que perdeu esa finalísima polo ascenso en prol do Becerreá na última xornada de Ligueira, e temos na zona norte o Guitiriz. Así que comezamos por onde queiras, damoslle.
0: Bueno, imos co Lemos, por exemplo.
1: Veña, pois imos co Lemos, o filial que xoga este domingo no campo do Opino, un conxunto santiagués que estaba atainada na preferente, un clásico dos últimos anos na preferente, así que un rival difícil para o filial lemista, que despois, por certo, se queres, falamos do primeiro equipo do Lemos, que tamén xoga esta fin de semana o playoff de ascenso. Tamén temos, como dicíamos, cita o propio domingo para o Guitiriz, tamén xoga fora da casa. O Guitiriz é un conxunto bastante experimentado que vai ao campo precisamente do Xuventude de Dorneda, o sea, duelo de estilos. A volta será no Suso Cruz a próxima semana. Todo este tema dos playoffs de ascenso, comentaba che xa antes fora de ondas, ten un pequeniño problema, xa que, por exemplo, o Ribadeo ten que xogar a final da Copa Deputación e non hai data oficial posta, porque depende do que fagan estes playoffs de ascenso. Así que o Guntín terá que seguir adestrando mínimo 15 días máis no caso de que o Ribadeo non supere esta rolda doble partido contra o Gondomar, e incluso terá que adestrar un mes máis se o Ribadeo se clasifica a segunda definitiva rolda polo ascenso. A cal, se a supera, daríalle un billete para xogar na próxima preferente futbol. E nada, falábamos do playoff de ascenso a preferente futbol, a primeira futbol, pero quixamos deixar o plato forte para o final, xa que o Lemos, despois de moitos anos, moitos cambios de directiva, moitos adestradores, segue mantendo ese mismo soño que é o de regresar á terceira ref, e vai intentar a partir deste domingo, comezando a súa eliminatoria na casa, na Pinguela, fronte a outro clásico do fútbol galego, que é o Negreira. Así que a partir das 6:30 da tarde o domingo, todo aficionado ao fútbol da zona sur ten unha cita na Pinguela, 6:30 da tarde, Lemos Negreira.
0: Bueno, xa non sei que máis queda. Que máis queda por contar, Diego?
1: Queda un apunte aí, se me das un minutinho, sí. Porque temos a final do torneo de delegación este sábado. Durante o luns e incluso o martes estivo a federación falando cos clubs, porque recordamos que o pasado domingo hubo partidos aplazados polos trebóns que caeron na provincia, sí. Había dous partidos deste torneo de delegación aplazados da zona norte, nos que non había nada en xogo prácticamente. Entonces esos equipos decidiron non xogar, co cual mantívose a data que estaba prevista inicialmente para esta final do torneo de delegación, que xogarán os campeóns precisamente de cada grupo de liga de terceira futgal, no caso dos lucenses. Así que Corgo pola parte do sur e Mondoñedo pola parte do norte serán os representantes nesa final, que terá lugar tamén a 6:30. O que pasa é que isto vais xogar en sábado no campo do Pichón de Muimente. Non temos dudas de que ese campo, como sempre que o visitamos ou vemos en fotos, vai ser unha auténtica alfombra e o espectáculo está garantido.
0: Bueno, pois, como sempre, un placer escoitar aos amigos de fútbol en Lugo como nos resumen todo o noso fútbol máis próximo, que non é nada doado, e nos lo van poñendo desmigadiño para que entendamos e nos vayamos quedando con todo. Diego Díaz, dende Fútbol en Lugo, un placer como sempre. Cuídate.
1: Apertas grandes, vámonos pronto.
2: En Hotel Restaurante Torre de Núñez sabemos que hay mil motivos para celebrar. Un cumpleaños especial, una reunión familiar, un evento de empresa. Tenemos el espacio perfecto para cada ocasión. Sorprende a los tuyos con una experiencia diferente. Hotel Restaurante Torre de Núñez, donde cada celebración cuenta. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
3: Lazarillo de Tormes es una novelita genial, anónima, editada en 1557 y que se nos presenta como la biografía de un desgraciado sin mayor alcance ni trascendencia. Pero realmente está escrita a modo de crónica irónica, casi sarcástica. Es divertidísima, excesiva, canalla y a la vez realista. No se la pierdan.
4: Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre.
2: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
5: Este 21 de mayo llega la oportunidad que estabas esperando. En BMW tenemos 25 unidades en stock con descuentos de hasta un 25%. Sí, sí, has oído bien. Un BMW hasta con un 25% menos. Solo 25 unidades, no pierdas la oportunidad. Ven desde el 21 de mayo a Lugauto y descubre tu próximo BMW antes de fin de existencias. Lugauto, carretera de Santiago, kilómetro 2.
6: El humor está en la ser.
7: A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
8: Sí, exactamente.
7: Usted se valora muy poco.
8: Muy poquito.
7: Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
9: ¿Cómo?
7: Diga usted, me quiero.
8: Diga, me quiero.
9: Dígame, quiero.
7: Sí, dígalo.
9: Me quiero.
7: Más fuerte.
9: Me quiero.
7: Más fuerte.
9: Me quiero.
7: Más fuerte.
9: Me quiero.
7: ¿Cómo se siente ahora?

0: ¿Qué tal? Boa tarde. As redes sociais teñense convertido nun foro no que é moi doado agocharse para lanzar ataques indiscriminados. Difumínanse as liñas entre o anonimato malentendido e o respecto á liberdade de opinión. Os menores, en grandes usuarios destas aplicacións, copian e súmanse a estas tendencias e repican comportamentos e ataques. Tamén os relacionados coa violencia de xénero. No foro Conversa celebrado esta mañá en Santiago e organizado pola SER, a fiscal especialista en violencia de xénero Paula Cajara Ville advertía de que este tipo de delitos non paran de medrar entre a xente moza. E directamente relacionado con isto está tamén o incremento que do uso das pantallas fan os menores. Cada día se inician a idades máis temperas e sen o control necesario de naise pais. Disto falaremos nos próximos minutos nun xoves 28 de maio que nos deixa outros titulares e que repasamos con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Accidente mortal en San Cristovo de Cea.
1: Unha muller faleceu este mediodía nun impacto frontal contra outro vehículo na estrada comarcal Ourense 504. O conductor do segundo coche resultou ferido grave. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros.
0: Dimiten os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras e O Páramo.
1: O socialista Enrique Álvarez Barreiro anunciou no pleno doxe que renunciará ao cargo tras máis dunha década como rexedor de tres maiorías absolutas. Asegura que a súa decisión debe ser motivos estrictamente persoais. Situación similar a do alcalde de O Páramo, popular José Luis López, que deixou esta tarde a súa acta, será relevado polo tenente de alcalde Benjamín García.
0: E o Tribunal de Instancia de Ourense desestima denuncia contra o alcalde de Barbadas.
1: A denuncia presentara unha concellera logo de sentirse acosada por un compañeiro, feitos que trasladou o alcalde sen que este actuase en consecuencia. Entón decidiu denuncialo por incumprimento de prevención de riscos con vulneración de dereitos fundamentais. Considera que en lugar de protexela, o rexedor ocultou un caso de acoso sexual. O tribunal entende que a xurisdicción social non é a competente para resolverlo.
0: En canto ao tempo, nova xornada de calor con temperaturas por riba dos 35 graos en Vilamartín de Valdeorras, en Monforte de Lemos ou en Rivas de Sil. Mañá agárdanse poucos cambios. As máximas chegarán os 27 graus en Lugo, en Santiago, e os 34 en Ourense. Son as 7:22 minutos. Comezamos.

Facémolo coa advertencia que fai a Fiscalía sobre o incremento dos delitos por violencia machista entre os menores de idade na nosa comunidade. Condutas preocupantes e que implican cada vez a máis menores os que non se lles pode exixir responsabilidade penal. E o aviso que lanzaba esta mañá a fiscal especialista en violencia de xénero en Pontevedra, Paula Cajaraville, no foro Conversa organizado pola cadena SER. Comportamentos que chegan cada vez antes a idades máis temperás, implican a mozos de menos de 14 anos e, sobre todo, estánse a dar no ámbito dixital, de modo que xa supoñen entre un 20 e un 30%.

0: 30% do total de delitos contra a muller. A fiscal alerta de que estes casos se están a dar entre estes menores que non son imputables.
1: Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que hora salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. E isto se está reflexando, e quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, sino incluso en menores inimputables, de menores de 14.
0: A delegada de Biogen na Delegación do Goberno en Galicia explicou que o sistema está protexendo a unhas 6.400 mulleres na comunidade. María de Ben sinala que hai que reforzar a concienciación social e insiste no chamamento a que a contorna das vítimas denuncie, xa que o Fogardi é o lugar no que máis violencia se produce.
2: A violencia contra as mulleres se exerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
0: Un foro conversano que o delegado do Goberno en Galicia poñeu foco nos discursos negacionistas da violencia machista cada vez máis asentados, aseguraba, entre a mocidade. Pedro Blanco sostén que a chegada da extrema dereita ao poder en distintas comunidades supón un gran risco de involución.
3: Evidente, eu creo que dicir máis que evidente as últimas, en fin, cuestións postas en riba da mesa, en donde en pactos de goberno se está reconociendo ou se está aceptando esa auténtica desigualdade por ese efeito diferencial. Empezamos por facelo respecto do orixe da persoa e acabamos facendo, é dicir, pola cuestión de xénero. Por lo tanto, claro que hai moito risco, e por lo tanto eu creo que, o decía Ricardo, que esta conversa é máis que a caída en este momento.
0: É unha voz máis a da reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que avanzou que están a traballar en cambiar a regulación para mellorar a prevención da violencia de xénero na Universidade de Compostela. Sostén Crujeiras que cada vez se denuncian máis casos, un sinal, interpreta, de que as mulleres confían máis na institución e que non se senten soas.
4: Se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia, non, é que empezamos a contar. Ben, isto é o que nos está pasando a nós. E eu penso que a mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora estudantado de Igualdade, Diversidade e Benestar. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
0: Un xoves no que o conselleiro de Sanidade respalda os cambios na xestión das baixas laborais que vai a permitir que a partir de agora as mutuas gañen protagonismo a hora de dar altas aos pacientes que están nunha situación de baixa médica. Un poder que Antonio Gómez Caamaño di que non é tal, defende o conselleiro que con estas modificacións no protocolo o que se busca é gañar axilidade e optimizar o proceso. Recoñece con todo o conselleiro que detrás de todo isto está o mal funcionamento da sanidade pública.
5: As pruebas que se retrasan, pues, se fan as mutuas, ¿no? O importante desta nova resolución é que antes teñan que pedir para cada prueba, ¿no? O para cada intervención, pues, un consentimento informado, ¿no? Ahora se resume todo común que les cubre para cualquier tipo de intervención que fagan, ¿no? Exactamente el mismo papel do médico de primaria. Eso está pensado no caso de que se retrase a consulta con o médico de primaria, pues en este caso as mutuas, a quien primero le presentan, ¿no? A su decisión de caso era un médico de familia, pues puedan hacer una inspección en caso que se retrase excesivamente esa consulta al médico de primaria.
0: Os médicos sosteñen que darlle maior poder ás mutuas é unha medida absurda e que contradía outras anteriores que adoptou a Consellería. O presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria dicía esta mañá aquí na Cadena SER que a Consellería está dando paus de cego e que unha vez máis desprestixa o traballo que están facendo os médicos de cabeceira. Jesús Sueiro.
6: A mí me parece que non saben moi ben que facer e entón dan paus de cego. Parece que non servimos, entón danlle o protagonismo aos outros. E tampouco estarán nas mandas mutuas, porque se un individuo está na lista da garda para facer probas ou para ir a un especialista, a mutua que lle vai a dicir. Realmente é un pouco absurdo a situación.
0: A xestión das baixas médicas con protagonismo esta semana, o igual que se acordo no Congreso para tramitar a transferencia da P9 a Galicia e tamén as opinións dende Galicia a eses novos casos de suposta corrupción que afectan o goberno de Pedro Sánchez. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
7: O goberno de Pedro Sánchez e o BNG pactaron iniciar o proceso para o traspaso da AP9 a Galicia. Para sorpresa xeral, o Partido Popular votou en contra do acordo. O argumento do seu voceiro, César Delgado, é que non tiveron tempo para estudiar xurídicamente o acordo e que no acordo non se recollían todas as peticións do Parlamento galego. A espera de saber que opina o presidente da Xunta, que ten pouco que dicir sobre isto porque está moi ocupado valorando o que fai e deixa de facer Pedro Sánchez, sorprende que o Partido Popular votase en contra do inicio dun proceso no cal se podía negociar o que houbera que negociar e chegar aos acordos que houbera que chegar, dado que fan falla sumar 170 votos para que saia adiante a proposta. A petición de tempo soa un tanto extemporánea, depois do tempo que leva o país esperando a que siquera se inicie o proceso de traspaso. Non sabemos como acabará esta historia, pero xa sabemos unha cousa. O Partido Popular non parece que este disposto a botar unha man para que a autopista pase por fin a depender de nós, das galegas e dos galegos, que somos os que apagamos todos os días.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
9: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
10: Imposible, César. Están recogiendo el delivery de la urbana.
9: ¿El del qué?
10: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
9: ¿Y qué ocultan dentro?
10: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
9: Burger, traete aquí, hombre. Por Júpiter, esto está delicioso.
10: La urbana. Venir, morder, vencer.
11: Yo tendría que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: Vuelven los 5 días más esperados del año. Los días sin IVA de Mercamueble. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones, muebles auxiliares. Aprovecha ahora y amuebla tu hogar con todo menos con el IVA. Recuerda que recortamos el IVA a nuestros precios. Solo en Mercamueble.
15: En Lugo, carretera nacional 6, kilómetro 493-600, Nadela, al lado de Sofá Express.
16: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Desenvólvese a esta hora en Santiago a xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, na que UNICEF, Red.es, a Universidade de Santiago e os colexios profesionais de Enxeñería Informática avalían como está influindo o uso das pantallas na saúde dos menores. Para abordar este asunto, saber como está indo esa xornada, saudamos a coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín. Boa tarde.
17: Hola, boa tarde.
0: Que uso están facendo os nenos e adolescentes galegos das pantallas? Está vendo un impacto directo na súa saúde mental?
17: Sí, hai un impacto directo na saúde mental da rapazada, no seu benestar emocional. Fundamentalmente, se avalían tres aspectos: ansiedade, depresión e somatización. Estamos a falar dun 30 13,5% dos rapaces que están sentindo malestar emocional en Galicia. Máis a lo disto, as tecnoloxías, as redes sociais, internet, tamén aportan moito de positivo na rapazada para o seu desenvolvemento, aprendizase, pero ten implica tamén moitos riscos que son os que temos que poñer foco e traballar.
0: A idade da iniciación nas pantallas, as horas que pasan diante delas, non sei se hai datos ou diferencias significativas da mocidade galega respecto a doutros territorios.
17: En xeral, prácticamente en todos os ámbitos son moi similares. En algúns casos estamos por enriba, noutros por debaixo. A idade media, por exemplo, do uso do móvil aquí en Galicia está no 11,06, dista moi pouquiño do dato a nivel nacional. Pero sí que hai algúns outros ámbitos nos que estamos realmente preocupados aquí en Galicia pola diferencia. Trataríase do ámbito das apostas, os xogos, o gambling, digamos. É algo no que temos que traballar porque sí que hai un porcentaxe bastante máis elevado no caso de Galicia, xogar, apostar en bares e cafeterías. 82% dos menores non lle pediron o DNI a hora de xogar ou apostar, ¿no? O dato de bares e cafeterías, fíxate a diferencia, de 72,6 en Galicia versus un 54,8 a nivel estatal.
0: Entendo, entón, Irene, que non estamos sabendo dar resposta a estes riscos que implican o uso das redes, das novas tecnoloxías, polo menos nunha porcentaxe importante dos menores.
17: Temos que traballar dende todos os ámbitos, como che dicía, dende administración, o ámbito sanitario, educativo, as propias familias, porque eles mesmos demandan formación, información. Os propios mestres demandan maior formación porque están preocupados. O 40,5% do alumnado de quinto e sexto de primaria aquí en Galicia xa ten un móvil propio. Neste segundo informe xa incluímos esta franxa de idade de quinto e sexto de primaria, porque no primeiro que lanzamos aquí en Galicia no 2022 empezábamos na ESO, pero detectamos que cada vez o acceso é máis tempera, e o que o preocupa é o uso intensivo, é sen acompañamiento. Ten que haber unha mediación parental, ten que haber estrategias habilitantes que son de supervisión e acompañamento, e por outro lado tamén as que se chaman restrictivas. Temos que poñer normas, temos que poñer límites. En moitos países nais non poñen límites en canto a o tempo de uso, pero tampouco en relación aos contidos que suben, os contidos que ven. Neste caso falamos tanto do móvil, das redes sociais, como de videoxogos, porque hai unha grave problemática nese ámbito. Hai un porcentaxe, un de cada 4 nenos en Galicia menores de idade están xogando a xogos, videoxogos PEGI 18, que significa que tens que ter máis de 18. Non sei se é falta de información por parte das familias, pero realmente é preocupante porque tamén hai un 70% de rapaces e rapazas que xoga a videoxogos violentos.
0: O papel das familias que é fundamental, tamén dos educadores, dos colexios, e por parte da administración, Irene, crees que serían necesarias o fomento de máis medidas?
17: Mira, estáse a traballar aquí neste caso dende a Xunta de Galicia nun plan de bienestar digital que presentaron recentemente. Están traballándose en unha lei contra a violencia. Nos traballamos facendo sempre propostas constructivas para que se teñan en conta todos estes datos, e que ademais de involucrar a toda a sociedade, involucremos tamén os propios rapaces e rapazas. A súa participación é clave para que establezamos aquelas medidas. Eles o teñen moi claro. Una das cousas que saiu neste informe é que 6 de cada 10 necesitan desconectar, piden a desconexión digital. Temos que promover outras opcións, temos que promover como poden facer máis deporte, outras opcións de ocio, de cultura, que cheguen á rapazada destas idades, para que o uso non adaptativo das pantallas poida desar ocos para volver á lectura, para facer máis deporte, para camiñar. É clave.
0: Vemos que estas tecnoloxías están avanzando moi rápido. Non sei se mediu ou se vos preocupa, por exemplo, a irrupción da inteligencia artificial.
17: Preocupados estamos, efectivamente. Neste informe non hai datos relacionados coa inteligencia artificial. Este informe comenzou xa fai máis de 2 anos a poñerse en marcha, daquela aínda todavía non estaba, pero seguiremos traballando, por suposto, desde UNICEF para traballar tamén neste ámbito, que é outro máis. A tecnoloxía avanza tan rápido, non? Que efectivamente temos que seguir, non podemos parar. E tamén un detalle que non quería deixar de comentar: hai unha fenda de xénero, unha importante fenda de xénero, afectando a rapazada, as nenas, as nenas e as rapazas, excepto no ámbito de videoxogos, que son eles quen máis xogan. No resto, as rapazas salen nunha situación máis complicada, por iso que unha das propostas que facemos tanto dende UNICEF como dende o resto dos socios de este informe é que se fagan estrategias que teñan en conta, por suposto, consensuadas con todos os ámbitos, pero que teñan en conta a equidade de xénero que se preveña dende ese ámbito para poder alcanzar aqueles que están, aquelas, neste caso, nunha situación de maior vulnerabilidade.
0: Irene Marín, coordinadora de UNICEF Galicia, agardar que esa xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia se desenvolva, sexa todo un éxito. Moitas grazas por achegarnos tamén esos interesantes datos do estudo. Grazas por acompañarnos na Cadena SER. Un saúdo.
17: Grazas, un saúdo.
0: Marchamos coa música de Baiuca, que con Luz Casal e Tan Xugueiras foron os artistas galegos que conseguiron premios da Academia da Música nunha gala celebrada esta semana. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.